0: سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہان کی دو روزہ تیسری قومی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. مغرب وسطی اور متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ میں اگلے 24 کے دوران شدت آ جانے کا امکان ہے. اور بھارتی کرکٹ خواتین کی ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. سلامی بلے باز اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے. وہ ایسی پہلی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے 11,000 رن پورے کر لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس اے این ٹی ایف کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. یہ دو روزہ کانفرنس منشیات کی لعنت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے. 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اے این ٹی ایف سربراہان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جس کا انعقاد نارکوٹکس کنٹرول بیورو این سی بی کر رہا ہے. متحدہ عزم مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی اس کانفرنس میں ان مقاصد پر کی گئی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو منشیات کے کنٹرول سے متعلق 2026 سے 29 تک کے ویژن دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حال ہی میں جاری کیا گیا ہے. کانفرنس کے دوران منشیات کی سپلائی میں کمی، مانگ میں کمی اور نقصانات میں کمی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق 9 بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں.
1: واٹر شوڈ بی یوزڈ پریسیسلی ویئر دی ریکوائرمنٹ شوڈ بی میٹ وتھ دی اسمالسٹ پاسبل کوانٹم آف واٹر. دس واٹر ویک سیلیبریشنز have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے. پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست. 5 روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے. انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے. ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور 1 سیٹ اتراکھنڈ سے ہے. مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے. وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے. یہ سیٹ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی. اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے ایم ایل سی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے. ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب

0: قومی راجدھانی کے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈہ پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔
1: ہمارا پریاس ہے کہ نیشنل فلم ایوارڈ کو ایک کانفرنس روم سے باہر نکال کر اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچائے اور ٹوریزم کے مادھیم آگے بڑھائے۔ تو میں سبھی راجیوں سے بھی نویدن کروں گا، اس فلم ایوارڈ کے بعد میں کا جو نیشنل فلم ایوارڈ ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے سبھی راجیہ جو سب سے اچھا ٹوریزم اسپاٹ ہے اس ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کو اپنا پروپوزل دے، ہر طرح کی چیز ایک 360 ڈگری اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے، تو جو راجیہ کا پروپوزل سلیکٹ اگلا نیشنل فلم ایوارڈ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ ہو۔
0: مرکزی وزیر نے سبھی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز بھیجیں جس میں وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے۔
2: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، بائیو ٹیکنالوجی، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے۔ پیداوار سے مربوط ترغیبات کی اسکیموں کے سلسلے میں ریاست کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سیمی کنڈکٹر کا مرکز بن جائے۔ سیمی کنڈکٹر سے متعلق آلات اور الیکٹرانک کلپرزوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے۔ کپڑے کی مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں کرناٹک کا منصوبہ ہے کہ وہ زیادہ قیمت والے کپڑوں میں اپنی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کرے، جس میں ٹیکنیکل اور اسمارٹ فیبرکس بھی شامل ہے۔ کرناٹک بھارت میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں سب سے آگے ہے، جس سے الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹری تیار کرنے اور کل پرزے تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بھارتی حکومت کی مصنوعات کی تیاری سے مربوط ترغیبات کی اسکیم کارکردگی سے مربوط ترغیبات ہیں، جن کے تحت گھریلو کارخانوں میں تیار کی گئی مصنوعات کی فروخت کے لیے کمپنیوں کو صلہ دیا جاتا ہے۔ بنگلورو سے تکرام گوڑا جی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مغربی وسطی اور اس سے متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر بنے دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس دوران اوڈیشا نے محکمہ موسمیات کی جانب سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جاپان کے آئیچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ وہیں سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس دوران بھارت کی خاتون سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنا لیے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ انہوں نے نشین میں کوروگی اسپورٹس پارک میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے بھارت کے سابقہ کپتان مثالی راج کے 10,868 رن کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی لانت سے نمٹنے کی خاطر آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ سرکار نے بینک ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ ہڑتال پر جانے سے گریز کریں۔ حکومت نے کارکردگی سے منسلک ترغیبی اسکیم کو موقوف رکھنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اس سے مجلس میں 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے اور 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے آپ سنیں گے میری پسند کے. سپہر 3:30 پروگرام پیش کیا جائے گا ادب نما. شام 4 آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی ناخنوں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین, یہ تھا ایک مختصر تعارف اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجز پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا محفوظ اور وافر پانی فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست۔ 5 روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشاور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے۔ حکومت نے بینک ملازمین سے ہڑتال پر جانے سے گریز کرنے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ بینکنگ خدمات کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز اور عوامی شعبے کے بینکوں کی یونینوں اور انجمنوں کی جانب سے 28 سے 30 ستمبر تک 3 روزہ ملکی ہڑتال کے تناظر میں یہ اپیل کی گئی ہے۔ دو اہم مطالبات کی یکسوئی کے لیے یہ ہڑتال کی جا رہی ہے جن میں 5 دن بینکنگ کا نفاذ اور کارکردگی سے منسلک ترغیباتی اسکیم پی ایل آئی کو واپس لینا شامل ہے۔ مرکزی وزارت خزانے نے بتایا کہ حکومت نے تفصیلی بات چیت کے بعد پی ایل آئی اسکیم کو مؤخر کرتے ہوئے ایک مطالبہ منظور کر لیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ہڑتالوں کی وجہ سے بینکنگ خدمات میں رکھنا پڑتا ہے اور عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک کے کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے جس کے نتیجے میں بینک ملازمین کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ حکومت نے کام کے ماحول، شفافیت اور بینک ملازمین کی بہبود کو بہتر کرنے پر مرکوز کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں تنخواہوں اور بھتوں میں اضافہ، سبھی کیڈٹس کے نئے پے اسکیل ترتیب دینا، بینک ملازمین کے تقریرات اور ترقی کے طریقہ کار کو سہل بنانا شامل ہے تاکہ بر وقت ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع ہوا تھا جن سے سنیما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سنیما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی سے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈا پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس اے این ٹی ایف کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ 2 روزہ کانفرنس منشیات کی لانت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے۔ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اے این ٹی ایف سربراہان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جس کا انعقاد نارکوٹکس کنٹرول بیورو این سی بی کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے نیویارک میں قوم متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکواڈور، سلواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے لیے بھارتی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیویارک سٹی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کلید

0: نئی ساجیداری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ وی فور اور بھارت کی وزرائے خارجہ کی پہلی میٹنگ کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ان کے علاوہ میٹنگ میں پولینڈ، ہنگری، سلوواکیا اور چیک جمہوریہ کے وزرائے خارجہ بھی موجود تھے۔ یہ میٹنگ وی فور کے صدر سلوواک کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ تبادلہ خیال میں تجارت و سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی و اختراع، مضبوط سپلائی چین، دفاع اور سلامتی، کنیکٹیویٹی، تعلیم، نقل و حمل اور عوام سے عوام کے درمیان تبادلے جیسے میدانوں میں تعاون کے مواقع کو بھی شامل کیا گیا۔ آج بھارت سمیت دنیا بھر میں گینڈوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد گینڈوں کی باقی بچ جانے والی 5 قسموں کے تحفظ کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا ہے۔ گھریلو توانائی کی دستیابی، بنیادی ڈھانچے کی منظوری، پانی کے پھر سے استعمال اور اہم معدنیات کے سپلائی نظام کو محفوظ رکھنے سے متعلق 4 متفقہ نتیجے اختیار کرنے میں بھارت بھی G20 کے دیگر ملکوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ کل سے ایران کی ایئر لائنز بین الاقوامی ایویشن سے باہر کی جا سکتی ہے۔ ایک امریکی نیوز چینل سے بات چیت کے میں امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکی اقتصادی بندشوں کے نتیجے کے طور پر 23 ستمبر سے دنیا بھر میں ایران کے تمام تر ایئر لائنز پر پابندی ہوگی۔ جاپان کے آئیچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی خاتون سلامی بلے باز اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنائے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے بینک ملازمین سے ہڑتال پر جانے سے گریز کرنے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکواڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر سونے کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فیڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں گربانی سے۔

0: کہتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گھر، خدا لایا۔ اپنے میزبان نعیم کو اجازت دیجئے آج کا ادب نما پروگرام ختم کرنے کی، خدا حافظ۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر۔ اور لیجیے سنیے کچھ فلمی نام میں۔ پروگرام کی پہلی پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر ہے۔

السلام علیکم. آرینیو آکاشوانی کرگیلی اسپیشل پروگرام گورنمنٹ سیوا سنکلپ ابھیان تحت ڈنپی دی پروگرام پیانگ یہاں سچی یانتا سار کا سوزبت ٹکا پھونو اچھے نمون چھمی سنچے گاؤں یانتا تخت پر جگما انگیس نام اللہ کا ناچس دیا نو گورنمنٹ مختلف اسکیم ان اسکور لا گورنمنٹ مختلف انیشیٹو ان اسکور لا یانتا سوپا ہگوری کیوں ہونے چانا دیرینگ سنگ اچھی ٹاپک پوئین مشن لائف لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹ مشن لائف یہاں دی انیشیٹو نم شروع سو زبنا نتنگ سخی انڈیویجل بیہیویئر نن ایری بازو چوزو دگزو لنگزوس نتی گورنمنٹ پالیسی کا گچو اللہ افیکٹ چچن چز بنا انوائرمنٹ پتام سے نتنگ لہمو لزنا دیا سے پو نتی ہیلتھ پر گیلا لشین نتی ہیلتھ پر گیلا لزنا نتی گا اللہ شک بنا دیا نک ریزلٹ پر گیلا ہوں چانا دی انیشیٹو یہاں نم نہ شروع سو مین زبنا کوپ 26 گلاسوا 2021 یا نوک اتی پرائم منسٹر اس دی سلوگن پتانس مین گاو نوک انوائرمنٹ بچائی بچاؤ دی ماحول پر بچائی بچاؤ گتنگ سا کھا کنزرے دی کا زور تانس مین پورا میولی تھوئی کا دیر گیپ نا جی 20 نیو دلیا دیان وانگ ڈگلیئر سن کی گتس مشن لائف زکھن پو ایک انیشیٹو چکچو سے انوائرمنٹ گت سو لگا اسٹرونگ بچائیں دے کا لاز بکزرے چھنا دی مشن لائف لائف اسٹائل اینڈ انوائرمنٹ زربی دی انیشیٹو فرنگ چین یا دیس کورلا سلپو بسے انتان سپا ہگو تا مفیا گچس غلام محمد خان فاؤنڈر چیئرمین لداخ سینٹر فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دونا گتی الحمالیا گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر انوائرمنٹل انیشیٹو دے ریپرزینٹیو جمیت العلماء اس نے شرح کرگیلی شانہ غلام صاحب السلام علیکم غلام صاحب درے مشن

سامعین ابھی تک آپ اسپیشل پروگرام سماعت کر رہے تھے سیوا سنکلپ ابھیان میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں.

0: درسق پینتس آکاشوانی دہلی کنا ہندی انگریزی خبر اللہ یننیوت پن میڈیم ویوی کا اچس آکاشوانی کارگیلی کنا زرینیوت
1: میں یہاں ہوں
2: تمہیں نہیں اسے موبائل چارج کرنا تھا
1: دماغ چارج کر رکھنا
3: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا عام ہو جائے گا
1: دیکھا
2: ابو رکیے میں پے کرتا ہوں نو سگنل
3: اب کیا کرو گے
2: فری وائی فائی ہے نا
1: بدھو سدھر جا
3: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی
2: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: کرو نئی شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ
5: یہ کہانی ہے ایک گھریلو خاتون اور اس کے ہمزاد کی بجلی کا بل کرانہ اسکول کی فیس سب ہو گیا بن گیا بجٹ
1: ہاں
5: 5000 بچ گئے تو نئی ساڑی لے لے
1: نہ
5: پچھلے مہینے ہی تو لی تھی ایک اور نہیں پہلے بجٹ بناؤ پھر چھوٹی چھوٹی بچت کو بینک میں محفوظ کرو اور پیسوں کو بڑھتے دیکھو
1: بڑی آئی
5: چل دفع ہو
3: آر بی آئی کہتا ہے
5: مالی سمجھداری خوشحال ناری
6: پلیٹ فارم نمبر 2 سے چلنے والی سپر فاسٹ ایکسپریس کے یاتریوں
7: آئی ہیر تمہیں نہیں اسے موبائل چارج کرنا
1: دماغ چارج کر اپنا
8: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا ہوگا پبلک
1: دیکھا
7: پاپا رکو میں پے کرتا ہوں نو سگنل
8: اب کیا کرو گے
7: فری وائی فائی ہے نا
1: بدھو سدھر جا
8: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی
7: یعنی

0: گاسو چگس یری فکر کا دبا نری کھوے قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھومو ینگ فکر بکھن پو نینچے اونچائیں امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلات والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلات والسلام فقوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این اس زرخان اس پیرا وان چھچمن ہرمونی زرخن پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بھائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام والسلام حفظ مل بچت ایلومس یرنگ لمس تنچائن ینگ عملس یری مقصد پہ کلپ چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زغز بنا کھوا دیر نگرغن چھچاو یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام امام علی علیہ السلام فقوز مل بچت انسان نیم بو دکھن سق بچک عصمت چیز پو حسد ان
1: میرے ویوی کا چیز آکاش وانی کارگیلی کنا زرینیو تو وقت پو تسود ترکنے منیر چوغا سنسو کسطا لداخی غزل چیگن مزید چرینگ چورو لیسکتیں

السلام عليكم واخصو شامي تسر ترك نافتسون ساقيت بانيفيا ساقيت البروغرام جيبس لكورينا محمد حسين ين رسبت شكينتي دونو قلبسيت بروغرام ين ينوت كان سرمتون سي كاكان ونو اتشين وموساقا اتشي شوخنا جن السلام بو فرد مچن سنشيك ريدمو چه بروغرام شنا باكان كون دلين بروغرام بان ساق باسك سنان لغزينتا عالمي توقي كامل لكيوم ميجاق International Sign Language Day School Lesperadik Prochuket Delajuk Pika Pespapasi Tisegang Lepchuket Rinmoche Program Shnabakan Kun Ngantang Saka Nguzinyut Jag Bingma Atis Jagrik Malakhumat Miuli Torika Malakhum Jag International Sign Language Day Zari Malakhum Yutin Ngankan Kun Yantir Takspi Mingna Zerna International Sign Language Day Dekana Malakhum Sinsuk Rgestit Hindustan Gang Natsuk Zangati Dunya Gang Anuk Detox misori gis ngata zindigi ba thonitin gan la zer ba main ma shnafris magwa ya migis matung ma kons mises kan yutin phese sang migis thongkhani mimang sun la gan la shnafris ngoma mitang dun la dirin di jak pika sign language di khwa lakpis toli ka ngatis khwa khes toli ka khwa gochuk pimi na dirin di jak pu malakhon yutin ngankan kun dirin di jak pika demi mansun la lakpe strolika kwa gachuk chi zadrik rgos na yang khong chi sto tin chuk chi tong zrin chuk chi bed zrin zre khanung ga ma lakpa na khe strolika kwa ha go chupa dirin di jak pe nu sa ba shin yuti in ngankan kun duniya na chok la dirin ge chetan dostan ga anu sign language chi jak pu lokso lokso private organization nun ngam bo yam bo government lakthutika college tux malsanyang dumen ma public gathering chik man momik ben chik dini di jak peka memang sun la di la sun di she sun sabine te in ngin kan kun ngate sang ga malsa chika ngata migo khani ya shakhsiyat di ngata memang zik thuk na ya thong na yot na ka to kho ngate rox base di tux si jagoni ka khong ang rgyala zuste ka sheshik Takspek Shajibimina, Gamal Sajiga signboard Chiudna, this signboard and Kunga Sheshupimina, Yadaksanatan Tongmachin in Kankun, Rotunika.

انہوں نے اپنی زندگی کے لیے شیوا بنا رکھا تھا. بلا شبہ قیادت ہی وہ قوت ہے جو منتشر افراد کو ایک مقصد پر یکجا کرتی ہے, انہیں سمت دیتی ہے اور اجتماعی طور پر ترقی کے راہوں پر گامزن کرتی ہے. یقیناً اگر قیادت نیک نیت, ایماندار اور وجنری ہو تو وہ قوم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھتی ہے. اس کے برعکس, سامعین محترم, اگر قیادت نہ اہل ہوں یا خود غرض ہوں تو اس قوم و ملک کی ترقی کے راہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں. ایک باصلاحیت قائد نہ صرف قوم کو منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے بلکہ قوم کے اندر اعتماد, نظم و ضبط اور محنت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے. دراصل قیادت ہی وہ آئینہ ہے جس میں قوم اپنی اجتماعی پہچان دیکھتی ہے. قائد وہ جو حالات کی نزاکت کو سمجھے, قائد وہ جو ہر فیصلے میں دور اندیشی دکھائے, قائد وہ جو عوام کے جذبات و ضروریات کو محسوس کرے اور ان کے لیے عملی اقدامات کرے. حتماً وہ اپنی ذات سے زیادہ قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے, اور بال یقین یہی خصوصیات دراصل قوم کو تنزل سے نکال کر ارتقاء کی جانب گامزن کراتی ہے. جی ہاں سامعین, تاریخ کے اوراق اگر کھنگالا جائے تو ایسی بے شمار مثالیں ہمیں خود اپنے مادر وطن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں, جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت قوموں کے عروج و زوال میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. انہی شخصیات میں سے ایک مہاتما گاندھی تھے, جنہوں نے عدم تشدد کے فلسفے کے ذریعے برطانوی استعمار کے خلاف تحریک کو منظم کیا. آئیے اسی سلسلے میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک ایسی آواز سے روبرو کرتے ہیں جن کی سوچ گاندھی وادی, جن کی فکر باپو سے متاثر, اور جو خوشحال معاشرے کی تعمیر اور ترتیب میں

0: اور گاندھیم تھاٹ کے حامل شخصیت محترم استاد محمود حسین کشمیری صاحب سے۔
1: دیکھیے، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں مہاتما گاندھی کی قائدانہ کردار کو اگر دیکھا جائے تو انتہائی اہم اور فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے سچائی اور عدم تشدد کے اپنے فلسفے کے ذریعے نہ صرف برطانوی سامراج کے خلاف عوام کو متحرک کیا بلکہ پوری دنیا میں تحریک آزادی کے لیے ایک نئی راہ متعارف کرائی تھی۔ ایک طرف انہوں نے اگر سچائی اور عدم تشدد کے فلسفے کے تحت ستیاگرہ اور بھارت کی تحریک آزادی کے لیے راستہ تیار کیا، تو وہیں عوامی تحریکوں میں مثلا غیر تعاون تحریک، نمک ستیاگرہ اور ہندوستان چھوڑو تحریک وغیرہ کے ذریعے انہوں نے برطانوی حکومت کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر سامعین کو بتائیں تو گاندھی جی نے سماجی یکجہتی، عوامی شمولیت اور اخلاقی برتری جیسے موضوعات کی اہمیت کو متعارف کراتے ہوئے عوام کو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونے اور کسی بھی ظالم اور جابر کا جرات مندی سے مقابلہ کرنا بھی سکھایا۔ بات کو اگر ٹٹولا جائے تو اختصار کے ساتھ ہم اپنی بات یوں رکھ سکتے ہیں، مہاتما گاندھی کی قیادت اور نظریات نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کو ایک نئی سمت اور طاقت دی تھی۔ ان کے بغیر ہندوستان کی آزادی کا سفر اور اس کی نوعیت دونوں ہی بالکل مختلف ہوتے۔ مہاتما جی نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں امن اور انسانی حقوق کی جدوجہد کے لیے عظیم رہنما کے طور پر بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ میری ریڈیو سامعین سے یہ دست بستہ گزارش رہے گی کہ امرت کال کے اس دور میں بھی ہمیں مہاتما گاندھی کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے اور مضبوط بھارت کی تعمیر کے لیے ہمیں گاندھی جی کے اصولوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
0: سامعین محترم، قیادت یعنی صرف سیاسی اور دفاعی میدان تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر فرد اپنی جگہ ایک قائد بن سکتا ہے۔ ایک طرف اگر گھر میں والدین، اسکول میں اساتذہ اور اداروں میں منتظمین قیادت کے فرائض انجام دیتے ہیں، تو دوسری جانب ایک عام شہری بھی اپنی انداز اور صلاحیتوں کے بل پر دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ سن 2019 میں بھارت کی سابقہ نائب صدر جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے کہا بھی تھا کہ با اخلاق اور ذمہ دار قیادت آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ زمینی حقیقتوں کی تفہیم، عام آدمی سے گفتگو اور نوجوانوں کے بدلتے ہوئے عزائم کا مشاہدہ عوامی زندگی میں عوام الناس کے عزائم کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی عوامی زندگی میں تبدیلی کے لیے ایک صاف ستھری سرکار، صاف ستھرا تصور اور عہد بستہ قیادت میرے اور آپ کے ملک عزیز کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ہے۔ حقیقی قائد اور مربی ہوتا ہی وہی ہے جس کے کردار کا نقش لوگوں کے قلوب و اذہان پر ایسا چھاپ چھوڑ جائے کہ وہ اگر دنیا چھوڑ دی جائے تو بھی جس انقلابی سوچ اور جرأت سے لوگوں کو باطل کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا کیا ہے، وہ ہر آن برقرار رہے۔ اس کردار کے پیچھے اگر کوئی عمل کار فرما رہتی ہے تو اس کی فکر، انقلابی فلسفہ، اعلی اخلاقی جرأت اور اس کا روحانی مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جس سے اس کے پیروکاروں کو جرأت کا پیکر بننے میں حتماً رہنمائی ملتی ہے۔ بلا شبہ وہ قائد اور رہنما اپنے جلال و جمال، اپنی فکر، روحانیت، جرأت کردار اور اپنے باطل شکن افکار سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آئیے اب انہی خیالات کے تناظر میں ہم اپنے سامعین کو ملک ہندوستان کی تاریخ آزادی کے اس عظیم شخصیت سے متعارف کراتے ہیں جنہوں نے عدم تشدد کا راستہ اپناتے ہوئے بھارت کی آزادی اور عوامی قیادت کا وہ مثال قائم کیا جسے آج دنیا بڑی تعظیم اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ شخصیت جس کے تذکرے کے بغیر بھارت کی آزادی کا تصور نامکمل رہتی ہے۔ وہ شخصیت جس کا فلسفہ اور اصول हर हिंदुस्तानी के लिए।

نمونہ امن بنی ہوئی ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں بھارت کو عدم تشدد اور امن و سلامتی کی دیوی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے تو یقیناً اس شخصیت کے احسانات کا ہم مقروض ہیں جنہوں نے سختیاں جھیلی، اپنوں اور غیروں کے تانے برداشت کیے، انگریزوں کے ظلم و ستم کو سہا، لیکن مادر وطن کے ساتھ اپنا تعلق اور لوگوں کے درمیان امن و آشتی کا پیغام عام کرنے میں خود کو ہمیشہ صفے اول میں آمادہ اور تیار رکھا، جسے لوگ کبھی بابو کہا کرتے تھے، کبھی امن و عدم تشدد کا پیغمبر کہا کرتے تھے، تو کبھی مہاتما کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ آئیے ہم ریڈیو فیچر کی آج کی نشست میں اس عظیم مجاہد آزادی اور فخر قوم و ملت پر مزید تفصیلات آپ سامعین کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مہاتما گاندھی یعنی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف ہندوستان کی تاریخ کو بلکہ پوری دنیا کی فکری سمت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کی سب سے اہم اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے سیاست میں اخلاقیات اور مذہب میں عملیت کو جوڑا اور اپنے پختہ نظریات سے انسانیت کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کی زندگی یقیناً قول و فعل کا سچا امتزاج تھی، اور سچائی، عدم تشدد، قربانی اور خدمت خلق بلا شبہ ان کے اصول رہے۔ مہاتما نے فکر و شعور رکھنے والے ہر اس انسان تک یہ پیغام پہنچایا کہ حقیقی طاقت تلوار میں نہیں بلکہ سچائی اور اخلاقیات میں ہے۔ سامعین محترم، جب جب بھی ہم گاندھی جی کا تذکرہ ورد لب لاتے ہیں تو ہمیں اس دور کے تاریخی حالات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے بھی پورا ملک پستی کا شکار تھا۔ ایسے ماحول میں ایک ایسی قیادت کی سخت ضرورت تھی جو نہ صرف عوام میں بیداری پیدا کرے بلکہ انہیں ایک ایسی سمت دے جو اقوام ہند کو آزاد فضا میں جینے اور پرواز بھرنے کے لیے ہمدوش سریا کر سکے۔ اب اگر ہم گاندھی جی کے قومی ذمہ داریوں کے احساس سے متعلق تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہیں تو یہ بات مجسم ہو جاتی ہے کہ مہاتما گاندھی کی پوری زندگی قومی ذمہ داریوں کے احساس اور ان کی ادائیگی کی ایک عملی مثال تھی۔ گاندھی جی نے پوری قوم کو یہ سکھایا کہ آزادی صرف سیاسی جد و جہد کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی، سماجی اور روحانی فریضہ بھی ہے۔ ان کے نزدیک ہر شہری کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرے، قوم کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دے اور اپنے فرائض کو پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دے۔ آج ملک عزیز کی آزادی کے 75 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہمیں افراد قوم کے اندر اس احساس ذمہ داری کی بھرپور کمی کا احساس رہتا ہے۔ سامعین محترم، وہ گاندھی جس نے سچائی، ستیہ اور عدم تشدد یعنی اہنسا کو قومی زندگی کے بنیادی اصول قرار دی تھی، جن کا ماننا تھا کہ اگر کوئی قوم اخلاقی بنیادوں پر قائم نہ ہو تو اس کی آزادی بھی پائیدار نہیں رہ سکتی۔ یقیناً جس انداز میں انہوں نے عوام کو خود انحصاری، دیانتداری اور سماجی برابری کا سبق دیا تھا، ان اصولوں کو آج بھی شدت سے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کی سودیشی تحریک اس بات کی علامت تھی کہ قوم کی ترقی کے لیے ہر فرد کو اپنے حصے کی قربانی دینی ہوگی۔ بلا شبہ قومی ذمہ داریوں کے احساس کے تحت ہی گاندھی جی نے صفائی، تعلیم

0: دیہی ترقی اور چھوچھات کے خاتمے پر زور دی تھی۔ ان کے نزدیک ایک حقیقی شہری صرف اور صرف وہ ہے جو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے مسلسل کوششیں کرتا رہے۔ باپو نے ایک جگہ پہ فرمایا بھی تھا، تم وہ تبدیلی بنو جو تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ آج نسلیں جان چکی ہے کہ مہاتما گاندھی نے قومی ذمہ داریوں کے احساس کو ہندوستانی عوام کے دلوں میں نہ صرف بیدار کرایا بلکہ اس کی عملی تفسیر بنتے ہوئے خود اپنی زندگی میں احساس ذمہ داری کے عظیم نمونے دنیا کے سامنے رکھ دی۔ ان کے تعلیمات نے یہ صاف واضح کر دی کہ قوم کی ترقی صرف حکومت کے سہارے نہیں بلکہ ہر شہری کے شعور، قربانی اور عملی کوششوں پر منحصر ہے۔ آئیے اب ہم آپ سامعین کے ساتھ متعارف کروائیں گے ایک ایسی آواز کو جو نوجوان نسلوں کی سوچ کی ترجمانی کرتی ہے اور صفائی کی اہمیت نیز ہمارے معاشرے کے اندر شعور کی ضرورت پر اپنی بات رکھیں گے۔ آئیے سنتے ہیں سوچھتا اور صفائی کی اہمیت پر نومو زرینا خاتون کے یہ تاثرات۔
1: دیکھیے، صفائی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، کیونکہ صفائی کی طرف نہ صرف دین بلکہ مہذب معاشرہ بھی توجہ مبذول کراتی ہے۔ آج اگر ہم ہر میدان میں آگے ہو لیکن صفائی ستھرائی کے معاملے میں نہایت سست اور غیر ذمہ دار ہو تو یقیناً ہماری پہچان اور آئیڈینٹیٹی پر سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا ہے۔ بنسبت ہندوستانی، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ایسے قائدین اور رہنما دیکھے جنہوں نے ملک کی ترقی اور فلاح کے ساتھ ایک صاف ستھرے ماحول اور معاشرے کی بنیاد پر بھی اپنی توجہ مبذول کی اور قوم کی ارتقاء میں سوچھتا اور صفائی کی اہمیت پر سارا زور صرف کی۔ میں چاہوں گی کہ ہم سب بھی سوچھ بھارت ابھیان کا حصہ بننے میں اپنا اپنا کلیدی کردار نبھائیں اور اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے ماحول اور شہروں گلیوں کی صفائی ستھرائی پر مخصوص توجہ مبذول کرائیں۔ آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور ہر پل ہر موڑ پر دنیا ہماری عادتوں کا معائنہ اور مشاہدہ کر رہی ہے۔ خود ہمارے یوٹی لداخ اور کارگل ضلع کے اندر پچھلے کئی سالوں میں صفائی کے معاملے میں قابل اطمینان کاروائیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں اور سوچھ بھارت مشن کے اندر گلی، محلات اور شہروں کی صفائی ستھرائی پر قابل یقین حد تک ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ میں چاہوں گی اور میرے عوام سے اور خاص کر ریڈیو سامعین سے دستبستہ یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے گھر، محلات اور خاص کر خود کو صفائی ستھرائی کے معاملے میں چاک و چوبند رکھیں اور اپنوں یا پرائیوں میں اپنے ساکھ اور تصویر کو مثبت رکھنے میں حکومت ہند کو تعاون دیتا رہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ علاقہ اور یہ گھر محلات ہمارے اپنے ہیں، لہٰذا آئیے عہد کریں کہ اپنے ملک کے ساتھ اپنے کرگل کو بھی پاک و صاف رکھنے میں ہر کوئی اپنا حصہ داری اور ساتھ نبھاتا رہے۔ سوچھ بھارت ہی سشکت بھارت کی پہچان ہے۔ گاندھی جی کے دیش میں آلودگی اور غلاظت کبھی میل نہیں کھاتا۔ آئیے سب مل کر لڑیں سستی سے، آلودگی سے، غلاظت اور گندگی سے۔ اپنے سوچ کے ساتھ ہم پورے ماحول کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں اور مہاتما گاندھی کی خوابوں کی تکمیل کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ جے ہند، جے بھارت۔
0: لیجیے سامعین، اب ہم ملک کی صفائی کی مہم میں گاندھی جی کی حصہ داری پر بھی چند تمہیدی باتیں کرتے ہوئے فیچر کے سلسلے کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، مہاتما گاندھی جی نہ صرف آزادی کے مجاہد تھے بلکہ سماج سدھارک اور انسانیت کے عظیم خدمت گزار بھی تھے۔ ان کے نزدیک آزادی کا مطلب صرف سیاسی آزادی نہیں تھا بلکہ سماجی، معاشی اور اخلاقی آزادی بھی اتنی ہی ضروری اور اہم تھا۔ گاندھی جی کے نظریات میں صفائی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے ان کا ماننا تھا کہ جب تک ملک صاف ستھرا نہیں ہوگا تب تک

0: و حقیقی معنوں میں آزاد اور صحت مند نہیں بن سکتا۔ گاندھی جی جو صفائی کو مذہب اور اخلاق دونوں سے جوڑتے تھے، یعنی ان کے نزدیک صفائی ایک ایسی عادت تھی جو انسان کے کردار اور شخصیت کی عکاسی کرتی ہو۔ مہاتما ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، صفائی خدا کے قریب لے جاتی ہے، گندگی نہ صرف بدن کو بلکہ روح کو بھی آلودہ کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے آشرموں جیسے کہ سبرمتی آشرم اور سیواگرام آشرم میں صفائی کو روزمرہ کے لازمی سرگرمی بنا رکھا تھا۔ وہاں پر ہر شخص، خواہ و اتنا سا کارکن ہو یا خود گاندھی جی، بیت الخلا صاف کرتا، خود کچرا اٹھاتا اور ارد گرد کا ماحول صاف رکھتا۔ اسی لیے کہ گاندھی جی کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ صفائی کو صرف دوسروں کا کام سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتی ذمہ داری بنائے۔ انہوں نے خود جھاڑو اٹھا کر بیت الخلا تک کی صفائی کر کے یہ تاثر عام کیا کہ صفائی کسی نیچ یا چھوٹی ذات کا کام نہیں، بلکہ یہ عمل تو ایک قومی فریضہ بھی ہے۔ گاندھی جی نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا بھی تھا، کوئی کام نیچ نہیں ہوتا، نیچ وہ ذہنیت ہے جو کسی کام کو نیچ سمجھتی ہے۔ سامعین محترم، کیونکہ بھارت چھوٹی چھوٹی گاؤں میں بٹی ہوئی دیش ہے، لہذا مہاتما گاندھی نے گاؤں کی صفائی پر سب سے زیادہ توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے نہ صرف گاؤں کی ترقی کو بھارت کی ترقی کا ستون قرار دیا، بلکہ وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ ہر ہندوستانی کا ہر گاؤں خود کفیل، صاف ستھرا اور صحت مند ہو۔ گاندھی جی نے ایک موقع پر کہا بھی تھا کہ اگر ہندوستان کا ہر ایک گاؤں صاف ہوں گے تو نہ صرف بیماریوں میں کمی آئے گی، بلکہ انسانی محنت میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام بھی خوش و خرم ہوں گے۔ انہوں نے ہندوستان کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنے گھروں، اسکولوں، عبادت گاہوں اور گلیوں کی صفائی کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ لہذا گاندھی جی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہمارے دیش میں 2 اکتوبر 2014 کو سوچھ بھارت ابھیان مہم کی شروعات ہوئی تھی، جس کا سلسلہ آج تک شد و مد کے ساتھ جاری ہے، اور ہر بھارتی اپنا ذاتی فریضہ سمجھ کر اس مہم کے ساتھ جڑ کر بھارت دیش کو سچتا اور صفائی کا مرکز بنانے کی جانب پہل کر رہا ہے۔ حکومت کی اس مہم کا مقصد گاندھی جی کے خوابوں کا صاف بھارت بنانا تھا، اور آج اسی مقصد کے تحت بھارت کے کونے کونے میں کھلے میں رفع حاجت کی رواج کو روکنے کے لیے بیت الخلائیں تعمیر کو فروغ پا رہا ہے، تو دوسری جانب گندگی کے خلاف جگہ جگہ بیداری مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ گاندھی جی کے اس پیغام کی تشہیر ہو سکے۔ صفائی صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر ایک شہری کا فریضہ ہے۔ جی ہاں سامعین محترم، مہاتما گاندھی نے بھارت کو نہ صرف آزادی کی راہ دکھائی بلکہ سماجی اور اخلاقی صفائی کا سبق بھی پیش کیا۔ ان کی صفائی کی مہم انسانیت، برابری، وقار اور نظم و ضبط کا پیغام دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہر جانب ماحولیت، صحت اور شہری نظم و ضبط کے مسائل بڑھ رہے ہیں، تو گاندھی جی کے خیالات کی اہمیت پہلے سے کئی۔
1: دری سکپائن تیز اردیا نو فیوچر چنگ نیوت پن میڈیم وی وی کنگ اچس آکاش وانی کت گلی کنا زری نیوت وقت پو خبری تھوسن سک کستا پرگی خبر اللہ ین مزت

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجار دننا منڈنگی شور ساخی پورگی خبرون کھرے انتی دنوں احمد علی ترابی جموں و کشمیر لداخ سے ہائی کورٹ چیف جسٹس فیوکس نظم سے لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ شری ونے کمار سکسینہ جموں و کشمیر لداخ سے ہائی کورٹ سٹنگ بینچ پہ مینا لہ گوزو گیر لزرولی مل سے مینا مینگ فیس بس ازن تاسین تاس پہ مینا زرنا ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل ستمبر چوغا چیف جسٹس چھوسنا لہ ہائی کورٹ سٹنگ بینچ پہ گوزو گی مل سے کشچو مینا بس خن فیوکس نظم سے دی گمباؤ لین ان زر اثر بسوں خواجاں دیسور پلیا ہائی کورٹ سٹنگ بینچ پہ مینا زمبو ملسا انتظامیہ لزرول نہ کھک دن ایفرما چنکھم چن سہولیات النظم سے ملیانو کھیوں سے انزر ازر بسوں دیابرا انتظامیہ دن شخص خن جوڈیشل ڈاٹا اور نظم سے یو ٹی لداخ سے مقدمہ سختان سے جب گینا انگیشور سخصم خط لسیوتین گوینا مقدمہ انگیب گینا غبچو نغاو لہنیوت انزرین کرگل نسپے سے فیصد ترکچو اتھک پو لہنیوت انزر ایسے رین دیو نظم سے ہائی کورٹ خطۂ لداخ سے میمان سنش ماؤن فلت بے مینا لہ سق بسان زمبو ملسا لوشا سنزر زر بسوں ہائی کورٹ جان لہ یونین ٹیریٹری لداخ سے انتظامیہ ہیڈ کوارٹر انزرین سٹی ہاؤس لوک نواس سول نے انتظامیہ سیکریٹریٹ دنہ لوک سو سرکاری محکمہ نے پرنسپل آفس سگاں یوت انزرین ہائی کورٹ سٹنگ بینچ پہ لہ جگچاؤ جوڈیشل پروسیڈی نہ تھوتی اتخن فرما چکشماؤن سق فلتے بے مینا لے گنل سمونا سنگھم جن لوشا انزر سرین جبریاں دخسن لیا سٹنگ بینچ پہ مینر گوزدوتی ملساولر تخسنا بس انزرین چنگن ین یوسپر تنپو ملسے مینر گوزدوتی شکا ان سغم ملین کھونچا انزرے سر بسون گاوز بس لہنر تنپو زوستے کا دل سرون ملیانو کھوما نین چشوک یان دی ازن پو نظم سے قانون انصاف محکمہ اس ڈپوٹی کمشنر لے لختوتی کا خقچن انتظامی اگرل سرون تن پوسٹو چاسن گویاں پروٹوکول زکس کور بخن جج ان سٹاف مینا دکھ پہ گرل سر دنا بینچ پیر گیا لازر المینا سٹرون لک سے گرل سر رحما ان سنگ ادر سیوت دی ایزن پو یونین ٹیریٹری لداخ سے سٹنگ بینچ آف دا ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر ان لداخ ریگولیشن 2026 نمبر 10 آف 2026 پہ سیکشن 2 سب کلاس 2 نال چونس تان سے انزرین صدر جمہوریہ دیو ملیانو کھون سے انزرین زر سید گان یوٹی لداخ سے انوک ستمبر الزیخ نفل لاغ گزوک سونسین ناشمہ مرکزی وزیر امیت شاہ دری نئی دلی اور گلکھا مرکزی گرل سری علاقہ انہیں انوگرہ روس پہ چلا گونیز گخل اسکولا ٹاسک فورس این ٹی ایف پیسو میریسیز گیسٹری دی کانفرنس پہ گرل سر بس دی جگم اسپا کانفرنس پر رار اس پہ چلا گونی لسگن پہ کنے یوں مینا سلون سخصروں سے جگ پہ فی الحال اچن پلیٹ فارم چگی زوستے کل از بات زر زر سدیا بر اور گلکھا سمچو سوزرگ نہ مرکزی گرل سری علاقہ انہیں اے این ٹی ایف سگی گوبان سخص دی کانفرنس پہ انو کھگلین ان چگی ہوتے ان زرین دی گرل سر بو این سی بی یعنی نارکوٹکس کنٹرول بیورو سے بین چگی ہوتے ان زرین زر ست نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنا نے دری نئی دلی شیس کو لڑکی رسی بھارت بین الاقوامی ہفتہ الگ گزک بس دیوسلا دزدام پن اگرغن چنگ ان سے بس ان سے بس کولبر گو سگزرین چک دیولا سٹرونوکس تامر گو سگزرین زر بسوں کو جان شیس کو لڑ دی ہفتہ او خقن پلیٹ فارم چک ان زرن متعلقہ خقرن گنگ مس چوی گرل سری مینا چھک بسی چھون سخت دق جق پی فلا اور دیان چن یو تین زرین اسرین یہ وقت جل شکتی وزیر سی آر پاٹل شی سٹرونو سے کھپ اس کو لذرین حکومت اس گیسٹری تمی ماس ارر نرر اخمت ہوں چوس تن پرسو چائن زریاں اثر بسوں انتخابی کمیشن زرین راجیہ سبھی ملسا چکشی کی مینا انتخابات نسورتانس گوینر چو اتر پردیش دن چک چک پوت اتراکھنڈ لائی ہوتے انزر سرست مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری بی ایل ورما سماج وادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو بی ایس پی رام جی دن ایل ایس متر کو راجیہ سبھی وقت نومبر دینگی شف سگا تھمات ہونے جک یو تین دھیان چوسا انتخابی کمیشن اس مغربی بنگال نہ راجیہ سبھی ملسا چکچی کا ضمن انتخابات پہ مینا چھوڑ پہنچتا مسوں دمال صاحب ترنمول کانگریس سے ممبر پارلیمنٹ رکمنی ملی کی استعفی بس توما سوسیت خان ان من دل جائیں شور سرگنا فلا شوشو انس کا ملا سن لگو زک چھچا ان یاو ووٹ انر سیرو پو اکتوبر ال جائے چوزرو گا ملی ان کھونچا ان زرہ زر سد دیبارن انتخابی کمیشن اس ارتر پردیشی ملسا چکشک بیہاری ملسا ریت مہاراشتری ملسا غا دونا کرناٹا کی ملسا شپشی مینا ایم ایل سی انتخابات دونی مین نانگ اچھور تانس پورگی خبر لینتس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابنچیت گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار اس فرونی دستے کھچ اللہ چکمر دن ایکسپوجر ٹور چیگی کا کلین گان کالج پرنسپل ڈاکٹر امجد علی عباسی کو تیانو کلین زر زر بسوں یہاں دی تقریب پو کالج کیمپس لا انچارج پرنسپل ڈاکٹر محمد حسین اس کالج فیکلٹی ممبر ان ایڈمنسٹریٹیو سٹاف ان دون فرونی دون لفت تنگ مسوں جبر فرونس کھنتی ٹور پہ وسلہ کھچل گاؤں پہ لوکسو شیس خاؤن اکریم سی ملسان سریا سی ملسان دون ایریا لفٹن ملسان رزکس خور بسے تھک میں تیشے سن لگانو کو کیوں میں اور تیانگ مانگ بس

0: پر ادا کرتے ہیں۔ دنی اسنا قانون ساز اسمبلی نے آج تفصیلی بحث کے بعد جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ترمیمی بل 2026 کو پاس کیا۔ یہ بل ایوان میں کوآپریٹو محکمے کے وزیر جاوید احمد ڈار نے پیش کیا۔ جن ممبروں نے اس بحث میں حصہ لیا ان میں نظام الدین بٹ، پون گپتا، بلونت سنگھ منکوٹیا، ارجن سنگھ راجو اور راجیو جسروٹیہ شامل ہیں۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے آج قانون ساز اسمبلی میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں ترمیم کی غرض سے ایک قرارداد پیش کی تاکہ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے تعینات کیے گئے اساتذہ کو ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ سے مستثنا رکھا جا سکے۔ قرارداد پر بلونت سنگھ منکوٹیا، آر ایس پٹھانیا، وحید الرحمان پرہ اور خورشید احمد شیخ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں یونیورسٹی میں کئی سہولیات کا افتتاح کیا، جن میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ایک جدید طرز کا سپورٹس کمپلیکس، ایک شوٹنگ رینج، طوی گیسٹ ہاؤس اور کرکٹ سٹیڈیم کے لیے ہائی ماسٹ لائٹس شامل ہیں۔ ایل جی نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کو مؤثر اور منصفانہ انداز میں بروئی کار لانے کی ضرورت ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ طلباء کو سماج کو درپیش مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش رہنا چاہیے۔
1: ٹیکنالوجی کی وجہ سے گاؤں اور شہر کے ودیارتھیوں کے بیچ پھر سے ایک اتنی بڑی کھائی کھڑی ہو جائے، کوئی بھی اسٹوڈینٹ ڈیجیٹل ڈیوائس کے کارن پوری طرح پیچھے چھوٹ جائے، میں مانتا ہوں یہ دیش کے لیے اور کم سے کم بھارت کے لیے تو ایک دمی اچت نہیں ہے۔
0: دنی اسنا لیفٹیننٹ گورنر نے آج سری نگر میں سردار پٹیل اینڈ کشمیر دی انٹولڈ ہسٹری کی رسمی رونمائی انجام دی۔ انہوں نے قوم کے معمار سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت ادا کیا اور پدم شری سوامی نارائن جی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر منوج سنہا نے سردار پٹیل کو جدید بھارت کا معمار قرار دیتے ہوئے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے ان کے نظریے کی تعریفیں کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں آج سری نگر میں وزارتی کونسل کی 12ویں میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران جموں کشمیر میں جامع اور متوازن ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم ترقیاتی اقدامات اور حکمرانی سے متعلق ترجیحات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں جاری منصوبوں، عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی سرگرمیوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی وزیر اعظم کے جن سیوا سے دیش سیوا کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے سلسلے میں سماعت کریں ایسپائریشنل ڈسٹرکٹ اور وائبرنٹ بارڈر ولیجز پروگرام سے متعلق یہ رپورٹ۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے سب کا ساتھ سب کا وکاس نظریے کے تحت سال 2018 میں شروع کیا گیا ایسپائریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام کم ترقی یافتہ اور سرحدی علاقوں میں قائم اضلاع میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان اضلاع میں لوگوں کے معیار حیات کو بہتر بنانے کی غرض سے 5 مختلف شعبہ جات جن میں صحت اور تغذیہ، تعلیم، زراعت اور آبی وسائل، مالی شمولیت اور ہنرمندی، نیز بنیادی ڈھانچے کے شعبہ جات شامل ہیں کہ 49 اشاریوں کے پیمانے سے ان اضلاع میں تعمیر و ترقی اور عام لوگوں کے معیار حیات میں آئی تبدیلی کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں ایسپائریشنل اضلاع کے بطور شمالی کشمیر کے کپوارہ اور بارہملہ اضلاع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بارہملہ ضلع میں اس پروگرام کے تحت صحت عامہ، تعلیم، زراعت اور بنیادی انفراسٹرکچر پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، جبکہ کپوارہ ضلع میں بھی انہی شعبہ جات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حالیہ رینکنگ میں کپوارہ ضلع نے 108ویں نمبر سے 7ویں نمبر پر چھلانگ لگا کر تعمیر و ترقی کے لحاظ سے کافی پیش رفت دکھائی ہے، جبکہ بارہملہ ضلع پہلے ہی اس سمت میں کافی مثبت کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شعبہ خبر کے لیے میں شیخ تجمل۔
0: آکاشوانی سری نگر سے نشر ہونے والی آکاشوانی نیوز سری نگر کی تیار کردہ سیوا سنکلپ ابھیان پروگرام سیریز کا ایک اور شمارہ آج رات 8:30 بجے ہمارے یہاں سے نشر ہوگا۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے قدرتی کاشتکاری۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی طرف سے 36 ریاستوں اور یوٹیز کے اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کے سربراہوں کی تیسری 2 روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس یونائیٹڈ ریزالو شیئرڈ ریسپانسبلٹی موضوع کے تحت منعقد ہو رہی ہے اور اس میں منشیات سے متعلق 2026 سے 2029 تک کے حال ہی میں جاری کیے گئے ویژن دستاویز میں ریاستوں اور یوٹیز کو دیے گئے اہداف پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کشمیر وادی میں گلیزڈ پاٹری اور کاپر ویئر کے سیکٹروں میں جدیدت لانے کی غرض سے ٹیکسٹائل کی مرکزی وزارت نے این ایچ ڈی پی کے تحت 2 تربیتی پروگراموں کو منظوری دی ہے۔ اس مقصد کے لیے وزارت نے کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ سری نگر کے حق میں 14,90,000 روپے کی رقم منظور کی ہے۔ سوچھتا ہی سیوا مہم 2026

ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں. شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے. لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

0: ابھی آپ نے ساتھیہ فلم میں مرتضیٰ قادر اور سادھنا سرگم کو سنا. لیجیے دوستو پروگرام کا اگلا گیت صرف تم فلم سے. کمار سانو کی آواز میں بول ہے سمیر کے اور موسیقی ترتیب دی ہے ندیم شرون نے. پہلے سنے یہ چھوٹا سا وقفہ.
1: ہلو
2: راجیش جی, میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
1: کیسے
2: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو, دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں, لمبے جائیں گے.
3: 10 لاکھ دیجیے, بچ جائیں گے.
1: سر اتنے کہاں سے؟
3: ایک لنک بھیجا ہے, ابھی پروسیسنگ کے لیے
2: 2 لاکھ بھیجیے, باقی بعد میں.
4: کیا ہوا ابو؟
1: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.

دوستو اسی نامے کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. جائی ہند.

0: السلام علیکم جناب پنل پروگرام جا مون محمد ابراہیم بڑا لاکھ حاضر ہنس سر جارو اجو کی پروگرام جا مشکل تھے بجون یونو چیز سٹیون کار انو کھین بل توسے سبارہ جا مجھے کلک تھوڑا فیر ہن اش موسنالا آئی مشکل تھیون کار محمد جاوید گہنو تو رس جگا نالا بے سو کو جن تھون کی کنائی تیا سوئی تیا تیاریک تھیون او جون یونو کھین نی کار تو جاوید صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جو
0: تو جاوید صاحب بیسو تو جو تھن جو کے تھن تو تھو تھنو قیمتی وقت جو وقت کھلا تو اشانی شنا پنر پروگرام جا تو مشار بلو کو جو
1: انو پروگرام جا شین جارو صدر ملار کون جو ہا کر می تر پیو سلام ارستموس
0: بالکل جاوید صاحب تو بیسو اسنو اجو کو موضوع ہن جو مشکل بیس تھونا کی یونو کار سوچے کن قسم کو بے سو تیاری تھونو جو انو شروع ٹیم کی چون تو شروع ٹیم ہی انوی وقت بل کی سوچے یونو کار تیاری تھین وقت بل تو بحمد اللہ خدا وند کریم بے سو لاکھ لاکھ شکر تھنس کے سیاست سلامت چھوڑے سوچے انو کو انو وال جا سوچے وہ کمی جگ نہیں بوئی اسنے زمیندار رہے جو فصل صحیح فصل ہوئی تا تو انو آخری آخری وقت جا بے سو کنی سٹین ٹیم بل ہے جو
1: بالکل
0: تو اسوئی کنی حساب کے اسوئی تیاری تھی انہوں ضروری ہے
1: تو اسوئی وال تو کہ تو اسوئی چھمبوئی گھو اسوئی جا بالکل خدا تے لاکھ لاکھ شکر انو کا اسوئی اس تو اللہ غیر تاریانی اس نے جس کو مسئلے جا وہ کمی پیشی کا اسوئی ان شاء اللہ
0: نہیں بلے
1: کون گا نہیں بلا تو اسوئی جا اسوئی یونو کاریو سٹاک تھونا ہس دشور اسوئی جا تو